абсурді, каноксі малець. Сову руху тясніше, дури тіші, лютіші. І сову ти там творог снять, ліктеня кєді. Mes būsim visi sasyti ir turėsim tik ilgį. Tik kurasim, numusim spės, jarai.